सुखान आयुष्य कशें जगपाचें हें तो विसरता. सोग सोदा देवाच्या नामस्मरणान ताच्या सेवेन तूं स्थिर उरतलो, तुजें सगळें बरें जातलें.

दाखयल्लो संयम, पळयल्ली वाट, कसल्याय गोश्टीन दाखयल्लो संयम, ती गोश्ट मेळपाक जाय म्हणून केल्ली मेहनत, पळयल्ली वाट हीच खरी परिक्षा. सगळें वेवस्थीत जातलें, फक्त देवाचेर विश्वास दवरपाचो.

देव म्हणटा, बालकां अवशे पुस्तका सारके आसता. प्रत्येक नवीन पान नवी शिकवण दिता. केन्ना हांसो तर केन्ना अश्रू, हें आमच्या आयुश्यान येता. पूण हेंच अश्रू सुद्दां आयली, संकटां सुद्दां आयली, वायट दीस सुद्दां आयले, पूण ताच्यांतल्यान आमी मजबूत जाता, घट जाता. तेन्ना कसल्याच परिक्षेक भिवं नाकात, सामोरे जायात. संकट आपोआप पयस पडटलें तेन्ना देवाचेर विश्वास दवरून संकटाचो सामनो करात. तुमकां कळटलेंच, देव आपल्या बरोबरच आसा.

0: योग्य पद्धतीन केली जाल्यार लुकसाण जावपाची शक्यता आसा। सावधगिरी, दर एक पावलार कडक निवळसाण बाळगपाक पडटली। सदांच प्युअर कल्चराचो उपयोग करपाचो। सगळी उपकरणां योग्य पद्धतीन स्टरलायज करपाक जाय। तापमान आणि आर्द्रता ह्युमिडिटी नियंत्रित दवरपाक जाय। दूषित कंटेमिनेटेड जाल्ले बॅच किंवा पिशव्यो रोखड्योच काढून उडोवपाक जाय। अळमी लागवड हो फक्त एक शेती वेवसाय न्हय, तर तो विज्ञानाची जोड आशिल्लो एक फायद्याचो उद्योग आसा। पूण हे सगळे यशस्वी जावपा खातीर बियाणाचो दर्जो सगळ्यात म्हत्वाचो। जशे आमी म्हणतात, जशे बी तशे रोप। तशेंच जर तुमचे बिये घट आनी शुद्ध आसा जाल्यारूच तुमकां पीक बरे मेळटले। देखून योग्य तंत्रज्ञान वापरा, कुडाचे निर्जंतुकीकरण नीट करा आनी बरो दर्जो आशिल्लो बियो निवडा।
1: अळम्याचे बियाणे उत्पादन प्रक्रिया ह्या विषयाचे दीपश्री नायक यांनी दिली माहिती निकती सुमेकली। आता ऐकूया संजीवनी कार्यवळ आज या कार्यवळ जोर ह्या विषयाचे डॉक्टर निलेश उसगांवकर हांणी दिली माहिती।
2: जेन्ना आमच्या अंगातली उब 98.4 डिग्री वयर वता अशा वेळार आमी आमकां जोर आयलो अशें म्हणटात। सदांच जोर येतक प्रत्येक मनशाक भंय दिसता, कित्याक तर जोर हे दुयेंसाचे पहिले लक्षण। पूण एक जाणा जायात की जेन्ना जोर येता तेन्ना आमच्या अंगातले जे वायट जंतूचो प्रमाण जोराचे उबेन बरोच कमी जाता आनी अशे तरेन आमच्या अंगाची प्रतिकार शक्ती वाडयता। हाजो अर्थ जोरूच आमच्या अंगातले जंतू नष्ट करता। ताका लागून जोर येवप हो बरो, जो पर्यंत तो चड वयर वचना आनी जो पर्यंत तो चड दीस उरना। आतां जोर कित्याक येता हाजी कारणां तुमकां हांव सांगतां। चडशे वेळार जोराचें कारण आसता इन्फेक्शन, आनी इन्फेक्शन खूब प्रकारचे जंतूक लागून जाता। हे जंतू म्हळ्यार व्हायरस, बॅक्टेरिया आनी पॅरासायट्स। व्हायरसाक लागून जीं दुयेंसां जाता ताची उदाहरणां म्हळ्यार कामीण, फुगांव, गालगुटां, हुरुरें, डायरिया, चिकनगुनिया, डेंग्यू आनी मेंदू जोर। बॅक्टेरियाक लागून जीं दुयेंसां जाता ताची उदाहरणां म्हळ्यार टायफॉयड, टीबीचें दुयेंस, डिझेंट्री, मॅनिंजायटीस, डिफ्थेरिया, कोलेखाक, दोणकुटी आनी मुताचें इन्फेक्शन। तशेंच पॅरासायटाक लागून जीं दुयेंसां जाता ताची उदाहरणां म्हळ्यार मलेरिया आनी फायलेरिया। तर इन्फेक्शन सोडल्यार जोर दुसऱ्या कारणाक लागून सुद्दां येवंक शकता। ती म्हळ्यार जेन्ना आमच्या आंगाक मार लागता त्या वेळार आंगाक सूज आनी दूख येता, हाजेर जोरी येवंक शकता। हाजे शिवाय हाडाची दुयेंसां आनी मांसाची दुयेंसां, तशेंच ल्युकेमिया आनी लिम्फोमा सारके कॅन्सरांत खूब दीस जोर उरता। जेन्ना कोणाकय जोर येता तेन्ना पेशंट आपल्या दोतोरा कडेन वता। चड जोर पळोवन दोतोर रोखडेच एंटीबायोटीक सुरू करता। जोर जर ह्या वखदाचेर गेलो ना जाल्यार दुसरे एंटीबायोटीक सुरू करता। केन्ना केन्ना पेशंट आपल्या दोतोराच्या वखदान जोर आपल्यालो कमी जालो ना म्हणून दुसऱ्या दोतोरा कडेन वता। तोय दोतोर आपल्याक दिसता तशें तिसरे एंटीबायोटीक वापरता। अशे वेळार पेशंटाच्या आंगात एंटीबायोटीक खूब पडिल्ल्या कारणाक लागून आंगात उब वाडटा आनी जोर येवपाक सुरू जाता। हाका आमी ड्रग फिवर अशें म्हणटात। तशेंच एकदम चड आनी जोरात जर आमी व्यायाम केलो जाल्यारय आमकां जोर येवंक शकता। तशेंच काही वेळार जर वर्सा सकयल जीं भुरगीं आसा तांकां जर आमी कमी प्रमाणांत जर उदक पिवपाक दिलें तर तांच्या आंगाची उब वाडूंक शकता आनी जोर येता। हाका आमी डिहायड्रेशन फिवर अशें म्हणटात। तर हीं जालीं सगळीं कारणां जाका लागून जोर येवंक शकता। जर कोणाकय जोर आयिल्लो आसलो पुणून बाकी कसलीच लक्षणां आयिल्ली नासली जाल्यार जोर कमी जाय मेरेन 1 ते 2 दीस आमच्यानी रावूं येता। पूण अशा वेळार आमी बाकीची लक्षणां जोरा बरोबर जीं येता ताजेर मातशें लक्ष दवरूंक जाय। ती म्हळ्यार नाक व्हांवप,

खोकलीयोक, ओकूंकयोक, पातळ संडास जावप, पोटांत दुखप, मुत्तना त्रास जावप, तकली आमची उसळप, आंगाचेर पुळेर येवप आनी हाताची आनी पांयाची सांदे दुखप जाल्यार तशेंच आंगार गुटां आयिल्लीं आसलीं जाल्यार सुद्दां आमी रोखडेच दोतोराक दाखोवंक जाय. अशा वेळार दोतोर बरे तरेन तपासून जाय आशिल्ली रक्ताचे तपास, मुताचे तपास, संडासाचो तपास तशेंच एक्सरे काडून दुयेंसाचें डायग्नोसीस करतात आनी योग्य ते वखद दितात. तरी आसतना गरज पडली जाल्यार दोतोर रोग्याक फुडल्या तपास जशें आमी सोनोग्राफी आनी सीटी स्कॅन करपाक लायतात. तर आतां आनी तुमकां ज्वरा

0: तर आता आणि तुमकां जोरा बद्दल सांगचें म्हणल्यार आंगाची उब सांज जाता तशी 1 ते 2 डिग्रीन पाडटा. ताका लागून सांजचें आमचें आंग सकाळचे पेक्षा गरम लागता, पूण हाका जोर म्हणनात. कांय लोकांक दिसता की सांजचें आंग गरम जाता म्हणजे कसलें तरी दुयेंस आसा आनी चड करून टिबीचें दुयेंस अशें समजतात. हो एक लोकां मदीं आशिल्लो गैरसमज. तर आयकुप्यांनो, तुमकां आतां कळ आसतलें की जोर म्हळ्यार कितें, तो कित्याक लागून येता आनी जोर आयलो जाल्यार तुमी कितें करपाचें. देव बरें करूं.
1: जोर ह्या विशयाचे डॉक्टर निलेश उसगांवकर हांणी दिली म्हायती. संजीवनी ह्या कार्यावळीन आयकून ती सुमी आयकली. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे महादेव चॅनल आयकपना आता जाणून घेऊया आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर वितराचे आमचे तरेकवारच्यो कार्यावळी.

मंथन ही कार्यावळ आयकात णव वर्सांत 45 मिनटांचेर 10 वरां बरोबर 10 वरांचेर आयकात गोंयची ल्हारां. 10 वरां ते 11 वरां मजगतीं गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली.

तुमचं आमचं सांगा ह्या चॅनलाची रेकन रातचे 11 वाजून 10 मिनटां मेरेन ह्यो आशिल्ल्यो. आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर वितरावलेली आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी मुखावयली कार्यावळी तुमच्या मुखार कांय खिणा भितरच.

16 जून दिनविशेष. आयचोय हो दीस कितल्याशाच म्हत्वाच्या अशा घडामोडींनी भरिल्लो आसा. आयचे हे दिसा 1914 वर्सा स वर्सांची बंदखण भोगल्या उपरांत लोकमान्य टिळक हांची सुटका जाल्ली. वर्स आशिल्ले 1914. तर आयचेच दिसा 1963 वर्सा वॅलेंटिना तेरेशकोवा ह्या रशियन महिलेन वोस्तोक 6 ह्या यानांतल्यान अंतराळ प्रवास करून जगांतली पयली अंतराळ विरांगना जावपाचो मान मेळयलो. वर्स 1963 हे दिसा रशियन अंतराळवीर वॅलेंटिना व्लादिमोरा तेरेशकोवा ह्यो अंतराळांत उड्डाण करपी पयल्या आनी सगळ्या तरुण महिला मदली एक थारली. आयचेच दिसा 2007 वर्सा भारतीय वंशाच्यो अमेरिकन अंतराळवीर सुनीता विलियम्स अवकाशांत चड वेळ वावुरपी पयली महिला थारली. तर 16 जून 2010 हे दिसा तंबाखूचेर पुराय बंदी घालपी भूतान हो जगांतलो पयलो देश थारलो. नामनेचे भारतीय हिंदी चित्रपट अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती हांचो आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म 16 जून 1952 हे वर्सा जालो. ते एक भारतीय अभिनेता, गायक, चित्रपट निर्माता आनी लेखक. तांकां 2 फावट राष्ट्रीय पुरस्कार तर 3 वेळा फिल्मफेअर पुरस्काराचो सन्मान मेळ्ळा. तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे वतीन राज्यसभेचेर ते राज्यसभा सदस्य आशिल्ले. मृग्या हो तांचो पयलो चित्रपट 1976 वर्सा प्रदर्शित जाल्लो. ह्या चित्रपटाच्या अभिनया खातीर तांकां सर्वोत्कृश्ट अभिनेत्याचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्लो. आयचे दिसा जल्मल्ले 1968 वर्सा आम आदमी पक्षाचे संस्थापक आनी अध्यक्ष तशेंच समाजसेवक अरविंद केजरीवाल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री जावपाचो मान तांकां मेळ्ळो. माहिती अधिकाराचो कायदो आनी जनलोकपाल संमत जावचो हे खातीर तांणी अण्णा हजारे हांचे सांगाता आंदोलन केलें. आयज आमी याद काडटा बॅरिस्टर चित्तरंजन दास हांची. आयज तांचो स्मृतीदीस. स्वाधीनता, निर्भयता आनी राष्ट्रप्रेम हाचे प्रतीक आसपी बॅरिस्टर चित्तरंजन दास बंगालातले ते नामनेचे वकील, कवी, समाजसेवक आनी स्वातंत्र्य पर्वातले राजकीय नेते. त्या वांगडाच वृत्तपत्रकार ह्या नात्यान ते परिचीत. बॅरिस्टर ही पदवी संपादन करून भारतांत आयल्या उपरांत तांणी वंदे मातरम हाचेर प्रसिद्ध खटलो चलयलो आनी ह्या एकाच खटल्यांतल्यान तांकां पुराय देशांत प्रसिद्धी मेळ्ळी. राष्ट्रीय थरावेल्या नेत्यांनी तांची गणना जावपाक लागली. स्वातंत्र्य चळवळींत आयल्या उपरांत तांणी आपली पुराय संपत्ती वैद्यकीय महाविद्यालयां आनी बायलांच्या विकासा खातीर दान केली. कलकत्ता हांगा आशिल्ले तांचे घरूय तांणी हॉस्पिटलाच्या रुपान रुपांतरीत केले. तांच्या ह्या कार्याची वळख जावची म्हणून चित्तरंजन हे नाव शाराक दिले. 16 जून 1925 हे दिसा तांचे निधन जाले. आयज

0: तांचो स्मृती दीस. आयज आमी याद काडटा गायक कलाकार हेमंत कुमार हांची. तांचो जल्म 16 जून 1920 हे दिसा वाराणसींत जालो. हेमंत मुखोपाध्याय अशें तांचे नांव. फिल्मी दुनियेंत येतकच हेमंत कुमार हे नांव तांणी घेतले. बंगाली आनी हिंदी पार्श्वगायनान तांणी नामना जोडली. तेच वांगडा मराठी, गुजराती, ओडिया, आसामीस, तामील, पंजाबी, कोंकणी, संस्कृत अशा कितल्याशाच भासांनी तांणी गीतां गायली. रविंद्र संगीताचे ते जाणकार. तांच्या ह्या पार्श्वगायना खातीर तांच्या नावार राष्ट्रीय पुरस्कार आसा. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 16 जून.
1: दिन विशेष.

आमचे जिवीत तर आमी ज्या वाटेच्या ज्या मार्गाच्या वांगडा वयतात त्या त्या वळणांनी भरलेले आसा. केन्ना सुखाची केन्ना सुखाची फुलां आमकां प्राप्त जातात तर केन्ना काट्यांनी भरलेले पायवाटू आमकां मेळटात. हें म्हाकाच कित्याक हें चिंतप सामकें चुकीचें. प्रत्येकाक सुख दुखे आसताच, पूण ते फाटी धरून आमी फुटें सरप हाकाच जीण म्हणटात. ल्हान अपेसांनी हरप ना, फुडें सरप हाका जीवन म्हणटात. आकाशवाणी पणजे केंद्राचें हें म्हादेश चॅनल. आतां 7:25 जातात, आयकुया प्रादेशीक खबरो.

0: other entire African nations, their overall, it is more than overall capacity of those countries.
1: भारतान निवळ उर्जेचे ध्येय थारायला म्हळ्यारूच कार्बन मुक्त करपाची मोख दवरल्या. तातूंत देशाची अर्दी उर्जेची गरज अक्षय उर्जेची स्रोतावरवी पुराय करपाचो हेतू आसा अशी केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळें. गोंय सरकाराचे नवीन आनी नविकरणीय उर्जा मंत्री रामकृष्ण धवळीकार हांणी पवन उर्जा हो एक उर्जेचो नितळ परवडपी आनी पर्यावरणाक अनुकूल स्रोत आसून जो अदीक हरीत आनी शाश्वत फुडारा खातीर आवश्यक आसा अशें सांगलें. गोंयच्या भौगोलिक मर्यादाक गोंयात पवन उर्जा निर्मिती खातीर कांय आडमेळी आसात पूण ती पयस करपाच्या दिकेन काम सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. सन सँड अँड सी हे शिवाय गोंयचे हेर खाशेलेपण कितें हाचो विचार करून गोंय पर्यटनाची उदरगत राज्य सरकार करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह कार्यावळीत ते उलयताले. गोंयचे पर्यटन पर्यटका मुखार एका आगळ्या वेगळ्या तरेन दवरप गरजेचें आसा. तेच वांगडा गोंयच्या पर्यटनांतली नवीनतासां पर्यटकांक सोदपाक मेळची म्हूण गोंय पर्यटन खातें काम करता अशें मुखार मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. अर्जुन चरण हेंब्राम हे ओदिशांतले संताली भाशेचे बरोवपी आनी शिक्षक तशेंच आदिवासी सांस्कृतीक कार्यकर्ते. संताली भाशेचो विकास प्रसार आनी संस्कृतीचें जतन ह्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्साचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला.
2: Making the Guru's words his mantra and the spread of Santali his life's mission, he trained as a teacher and thus began his journey of teaching in villages, in schools, in asras, and sometimes even under open skies. There were hurdles, but he never stopped. One by one, hundreds of asra centers came to life. Thousands of children got Santali education and Santali got a new life.
1: सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आसपी 108 अँब्युलन्स सेवा हाताळपा सयत तिचेर नियंत्रण दवरपा खातीर कमांड सेंटर सुरू जातले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. 108 अँब्युलन्स सेवेचो नियाळ घेवपा खातीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उचेल्या पांवड्यावेली बसका घेतली. भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या बसकेंत ते हजर आशिल्ले. 108 अँब्युलन्स सेवा ही एक गरजेची सेवा. अपघात जालो वा कॉल आयलो जाल्यार कांय थळांचेर बेगिनात बेगीन अँब्युलन्स कशे तरेन पावंक शकता हाचेर विचार जालो. हाचे खातीर अँब्युलन्साचो आंकडो वाडोवपाची गरज आसा. तशेंच सगळ्या अँब्युलन्सां मदीं समन्वय साधपा खातीर कमांड सेंटर आसा फलदाय थारतले आनी ते बेगीनूच सुरू जातले अशी माहिती तांणी दिली. भलायकी खात्यान केल्ली जागृताय मोहीम स्वयंसेवी आनी हेर संस्थांनी आयोजीत केल्ली रक्तदान शिबिरां आनी बऱ्या दर्जाची भलायकी सेवा उपलब्ध आशिल्ल्यान राज्यांतल्या इत्सूक रक्तदान करप्याचो आंकडो 27% वाडला अशी माहिती खात्याचे सचीव यतीन मराळकर हांणी दिल्या. परवरी संवसारीक रक्तदाता दिसा आयोजित कार्यावळीत ते उलयताले. हे वेळार डॉ जस्मिन पिंटो, डॉ सुनीता आर्लेकर, डॉ प्रियंका माशेलकार, गौरीश धोंड, विजय जगताप आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. गोवा टेबल टेनीस असोसिएशनान जून जुलयत राज्यस्तरीय टेबल टेनीस सर्तीचे वेळापत्रक जाहीर केला. मोसमातली पहिली सर्त 19-21 जून मजगती एमसीसी स्पोर्ट्स क्लब फातोर्डे हांगा जातली. वायव्य आनी लागींच्या ईशान्य अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी वराक 45-55 किलोमीटर वेगान नेटाचे वारे व्हावू येता आनी त्या वराक 65 किलोमीटर इतली वाडपाची शक्यताय आसा. पणजे वेळच्यान दिल्ल्या माहिती प्रमाण राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यात ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 वरांचेर. नमस्कार.

शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन आम्ही सुरवातेक उलयताली. सदां फुडें सरचें, फाटीं सरचें न्ही. बारीक बारीक गोश्टी लागून आमी हरतात, निर्शेतात, ते योग्य न्ही. आयची तरुण पिढी तर ह्या गोश्टीन सामकीच फुडें आसा. मात कितें अपयश मेळ्ळें जाल्यार ती हरतात. संघर्श हो स्वता जिखपा खातीर नासता, संघर्श हो स्वता जिखपा खातीर आसता, दुसऱ्याची बरोबरी करपा खातीर न्हय. जेन्ना कितें मेळोवपाक पावल फुडें घातलें जाल्यार कांटे फातर हे तुमची परिक्षक आसता. म्हणून तांच्या फुडें अशें धिरान चलूंक जाय की ते कांय दिसूं जाय की ना, हाच्या फुडें आमी कमी आसात. व्हड उंच दोगर जोडूंक मनाची तयारी जाय. मनाची

0: खुशी खेळयात मना काळजांत. या विशयाचेर ऐकूया अनंत साळकार हांचे उलोवप.
1: एक अजरंवर झेन नीतिकथा खूप जणांच्या यादीत असतली. तानेल्ल्या दोघा इश्टांक उदकाचो पेलो दिसलो. पेल्याचो अर्दो वांटो उदक आशिल्ले. ते पळोवन तातूंतलो एक इश्ट साप निर्शेलो. अरे हो तर अर्दोच भरला, अशें म्हणत तो तोंडा मनान निर्शेवणी घेवन चलत रावलो. मात दुसऱ्याची नदर वेगळी आशिल्ली. वा हो पेलो सामकोच रितो ना, अर्दो भरलो आ मरे तो, अशें म्हणत ताणें उदक पिलें आनी तो जैताच्या दिकेन चलूंक लागलो. पेलो तोच आशिल्लो, भितरलें उदकूय तेंच आशिल्लें आनी तितलेंच आशिल्लें. मात पळोवप्याची नदर वेगळी आशिल्ली.

एकल्याक निरशेण येवन वेडिल्ले, उत्साह उमेद तो वगडावन बशिल्लो, दुसरो जिणे विशीं आस्त बाळगून आशिल्लो. फरक त्या उदकाच्या पेल्यान नाशिल्लो तर ताचे कडेन पळोवपी नदरेत आशिल्लो. एक नदर निराशेक शरण गेल्ली तर दुसरी आस्त बाळगून आशिल्ली. ह्यो मनशाच्या मनाच्यो अवस्था, निराशा, आशा, दुख, सुख, खंत आनी खोशी. हय, खोशी ही लेगीत आमची मनोवस्था. सदांची सकाळ तीच आसता, ती सगळ्या खातीर तशीच उजवाडटा. मळबांत सुर्याची किरणां फाकतात, सुकण्यांचे मधूर आवाजांतले गान सुरू जाता, भांगरा सारखे मोवसार वत आंगाक खातकुतल्यो करपाक लागता, रूख आनी वाली खोशयेन घुमत एका नव्या दिसाक येवकारपाक लागतात. सैमाचे हे अप्रूप सगळ्या खातीर आसता, पूण तुमच्या मनान उठ्ठनाच निरशेवणेन घर केल्ले आसत तर मागीर ती कवळी वता आंगाक तोपतात. सुकण्यांचे कुजन आयकू नजो जाता, तुम्ही तिडकतात, विट्टात, स्वताक आनी संवसाराक खेपतात. हाचे कारण दीस प्रसन्न आसचो ना, तो क्लेश दिवपीच आसतलो असो कौल तुमच्या मनान उठ्ठनच दिल्लो आसता. ते सकाळची तुमची मनोवस्था जाल्ली आसता. पूण तीच मनोवस्था खोशयेची आसत तर सकाळी फुडें हरणदारांचो पावस पडल्यार लेगीत तुमकां तो रुद्रनाथ सोबीतूच दिसतलो. उटंगाराच्या पावसांत घोळपी रूप पावस झेलपी मदनिकेवरी दिसतलो. पाख्याचेर पडपी धारांचो आवाज सतारीच्या बोलावरी दिसपाक लागतलो, कारण पळयतल्याची मनोधारणा खोशयेची आसता, उमेदेची आसता. गौतम बुद्धाच्या जिणेन घडिल्ली एक घडणूक सांगतात, चिमटीभर सासवाची घडणूक म्हणून खूप फामाद आसाई. आपलो एकलोच पूत वगडावन बशिल्ली एक अस्तुरी बुद्धाकडे येऊन पुताक जिवो कर म्हणून सांगपाक लागली. बुद्धान सांगले, हांव तुझ्या मनासारखें करतां, पूण म्हाका चिमटीभर सासवां हाडून दी. ती बी अशा घरांतली जंय केन्नाच कोणूच संवसाराक अंतरूंक ना. ते आवयक अशें घर मेळप शक्यच नाशिल्ले. निरशेवन ती बुद्धा म्हऱ्यान आयली, म्हणपाक लागली, भगवान, दुयेंस आनी जाणटेपण हांचे परीच मरण अटळ आसता म्हणपाची जाणविकाय म्हाका जाले. बुद्धान तिचे सांत्वन केले, पूण पुटच्या पोराच्या मरणाचे दुख्ख अशें विसरायर घालूंक येता वय. ते बाबडेच्या डोळ्यांतली दुखांची धर आटून आटना जाली. जिचो अंत वेदना आनी दुखातूच जावपाचो आसा अशी जीण जायच कित्याक? हेरांक कश्ट जावचे परस आतांच आपल्या जिणेचो शेवट कित्याक करचो न्हय? असो प्रश्न ती येतल्या वतल्याक विचारपाक लागली. ही खबर कळटकच बुद्द परत तिचे सरी आयलो. ताच्या हातान आशिल्ली वाटेवयलीच खुडिल्ली कांय रानफुलां. ते अस्तुरीच्या मुखार ती फुलां दवरीत ताणें विचारलें, पळयलें, ह्या फुलांक पळयलें तुवें? कोण विचारिना तांकां, कोण माळिना, देवाच्या पांयारूय ओपिनात, तरी ही फुलां फुलतात. आपलो जीव ओट घटकेचो हे खबर आसूनय तांकां ती फुलतात. गोरवा वासराक हातली, पांयातळाक माड दितली आनी आपल्या जिवेचो प्रवास अचकीत सोंपतलो हाची जाणविकाय आसा तांकां. तापत्या वतान कुचमतली, सत्व शेणोवन बसतली हें तांकां खबर आसता. तरी ती उमळशिकेन फुलतात, वाऱ्यार धोलतात, तापिल्ल्या सडार आपल्या रंगांची शितळसाण धरपाचो यत्न करतात. सैमान जी जीण दिल्या ती सत्कारणाक लावपाचो तांचो यत्न. तू कांयच शिकची ना तांचे पसून? जिणे विशींच्यो आपल्यो धारणा चुकीच्यो म्हणपाची जाणविकाय ते अस्तुरेक जाली. मुखावयले कुपाळ मळप लख्ख जाले. आशेची आकरी तिच्या काळजांत किल्लली, खोशयेची नवी व्याख्या घेवन ती त्या दिसाक येवपाक लागली. खोशी ही आमची मनोवस्था, तिचो जल्म फकत लावांत जाता अशें समजप चुकीचें. दिवपातूय खोशी आसता. पानांत आशिल्ल्या अन्नाची एक उणी कोणाच्या तरी सुकिल्ल्या तळ्यार पडली आनी तो तृप्त जालो जाल्यार ते करणेंत आशिल्ली खोशी ह्या संवसारा भायलीच. असाध्य अशा दुयेंसान त्राशिल्ल्या दुयेंतीक वचून मेळात, ताचे कडेन उलयात, भोवतणच्या संवसाराच्या घडणुकांचे सकारात्मक अशें विश्लेशण करात, तांकां हसयात. खोशयेचे कांय खीण जरी पदरांत पडले तरी त्या खिणांक जिवापाड जपत ते तुमकां दुसऱ्या दिसा येवपाची विनवणी करतले. तांच्या मुखावयली तृप्तीची, प्रसन्नतायेची भावना पळयात. खोशी तुमच्याच मनाचो आवाट व्यापून उरतली. निकतीच पावली मारपाक लागिल्ल्या ल्हान भुरग्याच्या हाताक धरून ताका चार पावलां चलयलो जाल्यार तो कसो खोशयेन खिडळटा ते पळयला न्हय? जाणट्यांक तशें खिदळप मानवना, पूण तांच्या आवाक्या भायलें अशें कितें तरी तांच्या खातीर केलें जाल्यार तितलीच खिदळपा इतली खोशी तांच्या अंतस्करणांत उठ्ठा. ही खोशी

0: मागीर तुमच्याय काळजांत वस्तेक येता, सदाकाळ थंयच रावता. अदृश्टाची बाधा तशी सगळ्यांकूच जाता. जे क्षीण असतात, दुर्बळ असतात, तांकां ती चड करून जाता. पूण हे क्षीण आनी दुर्बळ जीव आपली जिणेवयली आस्त वगडायतात वय. खंती जावन झोपाचेर विसाविल्लो पाखो केन्ना तुमी पळयला? हय ना. तो हेवटेन तेवटेन बागडत विहरतूच रावता. फुलांक फुलयत, तांच्या मदल्या परागाचो भोग घेत नाचत रावता. आपूण मनशाच्या तुळेन अल्पायुषी म्हणपाची जाणवी काय पाख्याचे प्रजातीक नासतली अशें कशें म्हणून येत? ती जाणवी काय तांकां आसता. भुरगेपणांतल्यान जे गतीन आपूण जुवानपणान पावल दवरता तेच गतीन जाणटेपण येतले हे पाखो जाणच आसता. पूण अल्प जिणेची खंत तो करीत बसना. तो बागडटा, वाकुळटा, सैमान ताचे खातीर निश्चित केल्लो जिणेचो धर्म पाळीत जियेता. हो धर्म ताका सवस्तकायेन दीस सारपाची प्रेरणा दिता. तसो तो सगळ्यांकूच दिता. वगडायिल्ल्या संदीची खंत करची म्हूण तो आमकां मनशांक सांगना. जे वगडायला ते पांया पोंदांक घे, ताचेंच सोपण करून वयर वच म्हूण सांगता. मात हे मनोधारणेक आमी खंय मेरेन पाळो दितात हें तितलेंच म्हत्वाचें. जिणेच्या रुखार खोशयेची बोगनवेल चडची काय खंतीची बेनूल माचची हे निमणे आमचें आमी थारावप. दुख्ख क्लेश हो ह्या जिणेच्या धर्माचो वांटो आसता हें खरेंच. पूण दुखाचो थातो मातो खंय मेरेन करतले? अशा वेळार दुर्बळाचो विचार जावचो. आशेच्या आनी खोशयेच्या सामक्या क्षीण अशा दोरयेच्या आधारान कोट्यांनी मनशां आज जियेतात. तकलेर धड पाखे ना, पोटभर जेवंक खावंक ना, पूण म्हणटी रडत कुथत जियेनात. हांसपाचो, हाशे वाटपाचो एकाद्रो खीण जरी वाट्याक आयलो तरी तांकां मेकळो सोडिनात. ताचो पुराय उपभोग घेतात. मळबाक तेंकपाचो यत्न करपी म्हारूक हे धर्तरेर आसात. शेकड्यांनी वर्सांची पिराय लाभिल्ले वड पिपळ आसात. म्हणून कितें तणाचे ल्हानसुरें पाते खंती जावन जियेवपाचे सोडून दिता वय? ना, ते आपल्याच डौलान आपल्याच मस्तेत जियेता. पावसाचो उटंगार आंगार घेत नेटान तरतरता आनी दवाच्या थेम्यांक आपली कुडीर खिळयता. कारण वाट्याक आयिल्ली जीण जियेवपाचो धर्म ताणें आपणायला, वेंगायला. त्या धर्मांक ते पाळो दिता. सुख पाहता जवा येवडे, दुःख पर्वता येवडे, अशें म्हणत संतश्रेष्ठ तुकारामान मनशाचे मनोधारणेचें वर्णन केलां. तेच सांगतना बहिणाबाई म्हणटा, माझे दुःख माझे दुःख हंड्या झुंबरे टांगले, माझे सुख तळ घरात कोंडले. दुःख आणि वेदनेचो थातो मातो करपाची मनशाची जल्मजात सवय. हातूंतल्यान लुकसाण जाता तें आमचेंच. सुख आणि खोशयेची आत्मनिरपेक्ष अशी व्याख्या करपाक आमी चुकतात आणि शेवटाक दुःखात वेंगायत बसतात. कांय जाणांक तर दुःखाचे अवडंबर माजोवपाची संवयच लागिल्ली आसता. हातूंतल्यान खोशयेचे खीण हाताच्या मुठींतल्यान रेंव निसटची तशें निश्टून वतात, आमचेच नुकसान करतात. खोशी हो मनात पयली केळोवपाची आसता आनी मागीर हेरांक वाटपाची आसता. अशा मनशाक संवसार तोखेता, उखलून धरता. खंत दुख्ख वाटतल्या कोणूच दिनवासी ना. तुमच्यो वेदना वाटून घेवपाची मनासावन कोणाची इत्साच नासता. ना सुटका म्हणून कांय जाण आयकतात, आपल्या भावनांचो थोडो भोव आवाड त्या दुःखाक वाटूनही दितात. पूण दुःख वाटले म्हणून तुमकां कोण उखलून धरचो ना. त्याच जाग्यार खोशयेचे खीण वाटून पळयात. लोकांच्या तोंडार हासो फाकचो म्हणून यत्न करात. लोक तुमकां हुसकेतलो, तुमची वाट पळयतलो. लोकांच्या तोंडार तुमचें नांव खेळटले. तांच्या जिणेंतलो खोशयेच्या खिणांक तांकां तुमचीच याद जातली. खोशयेक लागून खोशी पसवता, सुख वाडीक लागता. काळखाच्या साम्राज्याक भिडून घेवपाक आनी उजवाड पोसोवपाक एक सानपंटी पुरो जाता. वेदना, विवंचना आनी दुःखाक ह्या काळखावरी मानले जाल्यार सुखाक खोशयेक पंटे समान म्हणू येता. ताचो आवाट ल्हान आसलो तरी पुराय जीण व्यापून उरपाची आनी दुःखाच्या काळखेक पयस करपाची निर्विवाद अशी ताक ताचे कडेन आसता. म्हणूनच सांगता, खोशयेक मनाच्या रंध्रांत रिगयात, थंय केळयात. ती मना काळजांत रिगली म्हणटकच जीण खोशयेची जातली, खोशयेचीच उरतली.
1: खुशी खेळयात मना काळजांत ह्या विशयाचेर उलोवप अनंत साळकर हांचे निकतेच तुम्ही आयकले.

सोसायटीन अशें दिसून येता, मात कितें मना सारकें जालें ना जाल्यार सुसायड, आत्महत्या, खुबश्यो केसी आमकां ह्यो दिसतात. हें सारकें न्ही. तुमचें मन, तुमची चित्त, तुमच्या मनांतली हुशारकी, देठाय ही फुडें वचपी आसूं जाय. कितेंय जावं, सत्यान फुडें वचपाचें, ताका फाट ना. मनाची भावनांची तुमकां जाण ही घटमूट अशी जाय. पोकी सपनां कांयच दिना. निर्णय घट जाय. निरशेवणी आयली जाल्यार रोकडें हरप सारकें न्ही. मनातलें सारकें खरेंच करूंक जाय.

मनातले सारखे खरेच करूंक जाय. जिवितांत कितेंय मेळूं, पूण सदांच म्हणचे हांव थांबचें ना, हांव फुडें सरत रावतलें. फाटी सरप तुका कांयच दिना, पोकळ सपना तुका कांयच दिना, पूण मातसो खंय नाकार कितें आयलो, खंय तरी डिफीट आयलो, फाटी सरपाचें ना, फुडें वचपाचें. हार जीत आसाच. मोठे मोठे मनीस खूब फावटी हरोनय निर्शोनय तेंगशेर पाविल्ले आसा.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे महादेवचनल ऐकपण बरोबर 8 वरांचेर समाचार प्रभात, 8 वाजून 15 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो, 8 वाजून 30 मिनटांचेर मराठी खबरो. आमी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करता. 8 वाजून 40 मिनटांचेर कोंकणी खबरो आसतल्यो आमच्या स्टुडिओतल्यान.

0: 1.6 gigawatt tha when Honorable Prime Minister started and when he took over. Today it is overall renewable energy is around 290 gigawatt, but within that, in one single year, we have added all renewable energy together 54 point something, nearly about 55 gigawatt in one single year. Out of that, 6 gigawatt is from the wind. So this 6 gigawatt, many countries altogether, entire African nations, their overall it is more than overall capacity of those countries.
1: स्लोवाकियाचे राष्ट्राध्यक्ष पीटर पेलिग्रिनी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां स्लोवाकियाचो सर्वोच्च राज्य सन्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाईट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान केला. ह्या विशेष सन्माना बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्लोवाकियाचे राष्ट्राध्यक्ष, थंयचे सरकार आनी जनता हांचे मनापासून आभार मानले. हो पुरस्कार स्विकारतना तांणी नमूद केले की हो सन्मान म्हणजे भारताची 140 कोटी जनता आनी भारत आनी स्लोवाकिया मधल्या इश्टागतीच्या दृढ बंधाक ओपलेली मानवंदना आसा. हे भारत आनी स्लोवाकियाच्या लोकांक बांधून दवरपी मोग, विश्वास आनी मोगाचे प्रतीक अशें सांगून प्रधानमंत्री मोदी हांणी हो भोवमान दोनूय देशांच्या फुडल्या पिळग्यांक आपली खाशेली इश्टागत घटमूट करपाची प्रेरणा दितली अशी आस्त उक्तायली आनी समजिकायेच्या कबलाती वरवीं दोन देशांमदी सहकार्याचे नवे मार्ग उक्ते जातले अशें म्हणले.
2: दोनो देशो के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइप्स हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं. स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहां की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है.
1: काल फ्रांसातल्या एव्हियन शारांत G7ची 52वी शिखर परिषद सुरू झाली आनी संवसारातल्या मुखेल अर्थव्यवस्थेच्या फुडाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय मुखेल आव्हानाविशी चर्चा केली. फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉ हांणी मुखेल आंतरराष्ट्रीय आव्हानाक तोंड दिवपाक एकठांय काम करप ह्या विशयाचेर खासा स्नेह भोजनाचे आयोजन केल्ले. हाचे आदी मॅक्रॉ हांणी G7 देशांच्या फुडाऱ्यांक औपचारीक येवकार दिलो. तातूंत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प आनी ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर हांचो आस्पाव आशिल्लो. युरोपीय आयोगाची अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन आनी युरोपीय कावन्सिलाचे अध्यक्ष आंतोनियो कॉस्ता हे ह्या शिखर सभेंत वांटो घेतात. तीन दिसांच्या ह्या शिखर सभेंत संवसारीक असंतुलन उणें करप, मुखेल भूराजनितीक संकश्टां, भुरग्यां संबंधीत प्रस्नांचेर उपाय काडप, संघटीत गुन्यांव आनी बेकायदेशीर अर्थीक प्रवाह हांचे आड झूज घटमूट करप हाचेर भर दिताले असो अदमास आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटीन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटीन X-चेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
1: आता मुखावल्यो खबरो. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालय नवी दिल्लीत विकसीत भारत युवा संसद 2026 घडोवन हाडटा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आयज राष्ट्रीय पावण्यावेल्या विकसीत भारत युवा संसदेचे उक्तावण करतले. हो उपक्रम लोकशाही प्रक्रियेत तरणाट्यांच्या सहभागाची नव्यान मांडणी करता आनी तरणाट्या नागरिकांक प्रशासन, धोरणावेली चर्चा आनी संसदीय कामकाज हाचो प्रत्यक्ष अनुभव घेवपाक एक संदी दिता अशें मंत्रालयान सांगले. तशेंच विकसीत भारत युवा संसद ही भारतातल्या तरणाट्यांची उर्जा, विचार आनी आकांक्षा राष्ट्रीय संवादाच्या प्रवाहात हाडपी चळवळ आसा. अर्जुन चरण हेमब्रम हे ओडिशातले संताली भाषेचे बरोवपी आनी शिक्षक तशेंच आदिवासी सांस्कृतीक कार्यकर्ते. संताली भाषेचो विकास, प्रसार आनी संस्कृतीचे जतन हाच्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्साचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला.
4: Making the Guru's words his mantra and the spread of Santali his life's mission, he trained as a teacher and thus began his journey of teaching in villages, in schools, in asras, and sometimes even under open skies. There were hurdles, but he never

ह्या कांतारां सांगातां आयकुपेनो आमची कांतारांची कार्यावळी इतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें हें म्हादय चॅनल मुखार सरतना आतां आयकुया हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळीन तुमकां आयकुपाक मेळटलें हरिमोहन श्रीवास्तव हांचें बांसुरी वादन राग ललीता.

लता दिदीक 1999 ह्या वर्सा पद्मविभूषण पुरस्कार आणि 2001 ह्या वर्सा ताचो भारतरत्न दिवन भोवमान जाला. तशेच 1990 ह्या वर्सा तांकां मानाचो दादासाहेब फाळके पुरस्कारान सन्मानित केल्यात. तशे पळोवपाक गेल्यार लता दिदींच्या नांवाचेर साबार पुरस्कारांची नोंद आसात. 2008 ह्या वर्सा तांकां दिल्लो खास लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड कोण विसरतलो. 1970 ह्या वर्साचे आप मुझे अच्छे लग्ने लगे ह्या पदा खातीर मेळिल्लो फिल्मफेअर फिमेल पार्श्वगायक पुरस्कार आनी उपरांत 1973 1975 आनी 1991 ह्या वर्साचे नॅशनल फिल्म अवॉर्ड्स. म्हाका दिसता ही वळेरी केन्ना सोपचीच ना. इंदूर हे तिचे जन्मस्थळ. 89 वर्साचे लता दिदीन 1942 सावन आपले गायनाचे कारकिर्दीन सुरुवात केली. दिदी तेरा देवर दिवाना म्हणपी दिदी म्हणजेच तुमची आमची सुरांची धडकन लता दिदी उर्फ लता मंगेशकर.

0: लता मंगेशकर हांचो हो आवाज तुमी आयकले. पिंजरा ह्या चित्रपटांतले राम कदम हांणी संगीतबद्ध केल्ले जगदीश खेबुडकरांचे हे गीत आनी त्या आदी लता दिदींचो स्वर आशिल्लो आशा भोसले महेंद्र कपूर आनी सांगात्यांच्या सांगातान मुकद्दर का सिकंदर ह्या फिल्मा खातीर अंजान हांचे गीत संगीतबद्ध केल्ले कल्याणजी आनंदजी हांणी तुमी ताल थल्ला फिल्मी संगीताचेर आयकत गाता रहे मेरा दिल आनी ह्या उपरांत आशा भोसले सुरेश वाडकर आनी सांगाती सदमा फिल्मा खातीर आयकुया इलाय राजा हांणी संगीतबद्ध केल्ली गुलजार हांची गीतां.
1: हॅलो इश्टानो, इश्टानो आमच्या फिल्म इंडस्ट्रीन जायतो लोक असो आसा जो फिल्मातल्यान पयस जोडटा जाल्यार कांय जाण नामना मेळयतात, पूण अशे भोव थोडे रचनाकार आसात जे फिल्म इंडस्ट्रीक स्वतः सृजनात्मक योगदान दितात. अशेंच एक नाव जाणें भारतीय सिनेसृश्टीक आपल्या कलेन गिरेस्त केलां वयल्या पावण्यार व्हेलां आनी ते आसात द किंग ऑफ म्युझिक इळया राजा.

गुरु जी के वेंकटेश हांणी तांकां नाव दिलें जें नाव 1976 वर्सा आयिल्ल्या अण्णा किली ह्या तांच्या पयल्याच फिल्मा वरवीं रसिकांच्या ओठार जें रुजलें तें अजून मेरेन काळजांनी राज्य करता.

2012 वर्षा तांका संगीत नाटक अकादमीचो अवॉर्ड मेळ्ळो आनी 2018 वर्षा तांका भारत सरकारान पद्म विभूषण ह्या गौरवान सन्मानीत केलें. तमिळ लोकसंगीत, उपशास्त्रीय संगीत, पॉप, जॅझ, क्लासिकल, ब्लूज ह्या सगळ्याचो जर आनंद घेवपाक जाय, अणभव घेवपाक जाय जाल्यार इळयाराजा सराचे संगीत श्रवण करचे. '76 आयज मेरेन कार्यरत आसपी हो संगीतकार ह्या व्हड डाऊन टू अर्थ संगीतकाराक इसय ज्ञानी इळयाराजाक आमचो मानाचो मुजरो.

रेडिओ, कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान ऐकता आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें आसा पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन

हांगा राजपाल हांचो आवाज चंद्रिका पाडगांवकार हांचे गीत संगीत अजय नायक हांचे आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही सदाफुली तुम्ही आयकतात. फुडे वच्चा पयली हवामानाविशी ही माहिती. पणजेचे वेधशाळेन आमकां कांय खिणां आदी कळीत केल्या त्या माहिती प्रमाण हवामानाविशी ही माहिती. फाटल्या 24 तासांत गोंयांत 3 ते 4 सामक्याच साधारण प्रमाणात पावस पडिल्ल्याची नोंद आसा. फाटल्या 24 वरांत पेडण्या 10.5, मडगांवां 5.8, ओल्ड गोवा 5, दाबोळे 2.8 मिलीमिटर, तर पणजे 1.8, म्हापशा 1.4, काणकोणा 0.8 आनी साखळे 0.4 मिलीमिटर इतली सामक्याच कमी पावसाची नोंद जाल्या. पणजे शारांत चडांत चड तापमान 34.4 तर उण्यांत उणें 27.8 डिग्री सेल्सियस इतलें तापमान नोंद जालां. मुरगांवां चडांत चड 34.1 आनी उण्यांत उणें 28.2 डिग्री सेल्सियस इतल्या हवामानाची नोंद जाल्या. येता त्या 24 वरांत पावसाविशी ही अंदाज आनी शिटकावणी आयकपेनो. आयज सावन म्हळ्यार 16 तारीख सावन 22 जून मेरेन हवामानाविशी पावसाविशी माहिती दिल्या ती अशी आसा. गोंयांत हवामान उश्ण आनी दमट आसतले. कांय कडेन साधारण प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 19 तारीख मेरेन हीच हवामानाविशी माहिती आसा. तर 20 आनी 21 तारखेक साधारण ते मध्यम प्रमाणांत गोंयांत पावस पडटलो अशें हवामान खातें कळीत करता. शेतकामत्या खातीर हवामानाविशी माहिती. येता त्या 48 वरांतीं गोंयांत हवामान ढगाळ आसतलें. कांय कडेन साधारण प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. चडांत चड तापमान 34 आनी उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें अशें हवामान खातें कळीत करता. शेतकामत्या खातीर ही आशिल्ली हवामानाविशी माहिती. गोंय तशेंच महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्यान विशेष अशी शिटकावणी कांयच दिल्ली ना. पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या त्या माहिती प्रमाण ही आशिल्ली हवामानाविशी माहिती. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुम्ही आयकतात सदाफुली. कार्यावळीतले ह्या उपरांतचे गीत पुरुषोत्तम पै हांच्या आवाजान, दोतोर भिकाजी घाणेकार हांचे गीत.

श्रेया घोषाल, कृष्णा कॉटेज ह्या फिल्मात अनु मलिक हांच्या संगीत निर्देशनाखाला तांणी गायिल्लें हें गीत तुमी आयकलें. आनी ह्या उपरांत मोहीत चौहान, जब वी मेट ह्या फिल्मा खातीर

0: मेरेन पणजी म्हापसा मडगांव आनी कुडचडे बसस्थानकासयत मुखेल भौशीक सुवातींनी जातले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: दोनशे 33° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 kHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्यांत 3 वरां जावन 12 मिनटां जाल्यात. दनपारची सभा आतां सोपोवन आमी तुमचो निरोप घेता. निरोप घेवच्या ह्या वेळार याद आसुनी FM रेनबोचे वितरावणेंत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेवरवी कार्यावळी ह्या वेळार चालू आसात. म्हादय चॅनलाचेर सांजवेची सभा 5:30 सुरू जातली. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

आयकुप्यानो सुरवेक आयकुया म्हादय चॅनलाचेर आयज वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत सवर जावन 15 मिनटांचेर शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवर जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. कातारांची कार्यावळ आसतली सवर जावन 35 मिनटांचेर 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत, उपरांत 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीन भाजयेवेल्यो किडी आनी तांची एकात्मिक वेवस्थापन ह्या विशयाचेर असिस्टंट प्रोफेसर राजन शेळके हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8:00 कार्यावळींची रुपरेषा, 8:15 गीत गजल ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 8:30 इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळीन एन इनोवेटीव वे टू प्रोटेक्ट अवर सी शोर्स ह्या विशयाचे डॉक्टर श्रीधर अय्यर हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. स्पॉटलायट 9:30 मनी टॉक, उपरांत 9:45 मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान, तशेंच 10:00 गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. आनी 11:10 आमची तिसऱ्या आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

ऐकुप्यानो आता FM रेनबो सेवेत वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी जाणा जावन घेऊया. सवरजावन 5 मिनटां सावन रेनबो सांज ही कार्यावळ तुम्ही ऐकू शकता. तशेंच सवरजावन 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

आयकुप्यानो आता फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारश्यो कार्यावळी जाणा जावन घेवया. सकाळचे सभेन 6:10 विचार किरण उपरांत आमचो आधार ही भक्ती गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 6:45 शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन ऑयस्टर अळमी ह्या विशयाचेर पंकज मापारी हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 6:50 भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन योग आनी जिरवण ह्या विशयाचेर डॉ सीताकांत कामत घाणेकर हांणी दिली म्हायती तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 6:55 कार्यावळींची रुपरेषा. सात वरजन 7 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष. उपरांत 7:25 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7:30 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थ उद्देग सादर करपी महेंद्र देसाय उपरांत संतोष केरकर हांच्यो कविता तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 8:40 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. उपरांत 8:50 चित्रसंगीत. नऊ वरजावन 30 मिनटांचेर मराठी गीतांची कार्यावळ आसतली. 10:05 कांतारां. 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्र संगीत ह्या कार्यावळीन पंडीत डी के दातार हांचे व्हायलीन वादन तुमकां आयकुपाक मेळटले. राग अहिर भैरव. 11:05 गातारे हे मिरा दिल. उपरांत 12:00 कार्यावळींची रुपरेषा. 12:05 फोनी नस्तुरी ह्या कार्यावळीन फाल्यांची मुखेल सोयरे आसा डॉ सूरज प्रभुदेसाय जनरल एन्ड लॅप्रोस्कोपीक सर्जन. विशय आसा एसिडिटी हरी करी एन्ड वरी. सादर करपी चारुशिला देसाय. उपरांत 1:05 कानावळा. 1:40 हवामान रुपरेषा आनी सदाफुली ही कोंकणी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 2:30 हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ आसतली. 5:30 यो आनी मराठी ह्या कार्यावळीन नाती गोती ह्या विशयाचेर श्रावणी प्रभुदेसाय हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 6:05 कार्यावळींची रुपरेषा. 6:15 शोभतुली. उपरांत 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आयसीसी वुमन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप

इंडिया वर्सीस नेदरलँड हांचे मजगतीं जावपी खेळ तुमकां आमच्या न्यूज ऑन एअर एप वरवीं आयकुपाक मेळटल्यो. 6:35 कांतारां, 7:00 तिनी सांजा ह्या कार्यावळींत जग बदलणारे शोध ह्या विशयाचेर अंजली देसाय हांचें भाशण तुमकां आयकुपाक मेळटलें.

7:20 कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. हे 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीत हायड्रोफोनिक फार्मिंग ह्या विषयाचेर मैथिली शेटये हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8:00 कार्यावळींची रुपरेषा. आठ वरजन पंधरा मिनटांचेर गीत गजल, उपरांत 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 चर्चा का विषय. धावराचेर कोंकणी संगीत खेळ तुमकां आयकुपाक मेळटलो. खोशी बरोवपी साल्वादोर आल्फांसो, सादर करपी डॉ साईश देशपांडे. आनी 11:10 आमची तिसऱ्या आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज फाल्यां म्हादय चॅनलचेर वितरवपाच्यो तरेकवारश्यो कार्यावळी. सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ.

0: पार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: फाटल्या दशकांत देशभरात मुळाव्या सुविधांचो विक्रमी विकास झाला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सोशल मिडिया खात्यार माय गोव्हची एक पोस्ट शेअर करतना म्हणलें। विकसीत भारताचे सपन साकार करपाक देशातल्या जनते खातीर अत्याधुनीक नेक्स्ट जनरेशन मुळाव्यो सुविधा निर्माण करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी म्हणलां। बायलांच्या हॉकींत न्यूझीलंडातल्या ऑकलंडात जाल्ल्या एफआयएच हॉकी नेशन्स कपांत भारतान उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केला। भारतान आपले दुसरे पूल अ मॅचीत जपानाचो 2-1 असो पराभव केलो। ह्या जैताक लागून अमेरिका आनी जपाना विरुद्धच्या जैतासयत 6 गूण मेळून अपराजीत आशिल्लो भारत पूल एतल्या पयल्या स्थानार पावला। आता भारत बेरेस्तारा उरुग्वे आड खेळटलो। भारतीय हवामान खात्यान आयतार मेरेन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमात कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। तशेंच शुक्रार मेरेन तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकलातूय घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। आयज दिल्ली, चंदीगड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लडाख, झारखंड, मध्य प्रदेश आनी महाराष्ट्रांत विजांचो कडकडाट आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळी 8:40 नमस्कार।
2: दोनशे 33° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 kHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 6:35 32 जाल्ले आसात। आयकुया कातारांची कार्यावळ। सुरवेक आयकुया आल्फ्रेड रोज गायता मोगाचे लीना।

0: खात्यान विश्वास के विकास के जनकल्याण के या संकल्पनेचेर आधारित 12 वर्षाच्या शासनाचेर भर दिवपी 3 दिसांचे प्रदर्शन घडोवन हाडला. 21 जुनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुयेर मुखेलमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला खेळ आनी युवा वेव्हार खातें तशेंच राज्यातल्या योग शिकोवपी संस्थाची बसका जाली. 8 वर्सा सकयली राज्यस्तरीय बुद्धीबळ सर्तीत प्रियांका गांवकार हाणें उक्त्या गटात तर चलयांच्या गटात शिशा घाडे हाणें विजेतेपद पटकायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:25 माफ करा 7:25 नमस्कार.
1: दोनशे 33° मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादयी चॅनल. 7:31 आनी 9 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया चावडेर ही कार्यावळ.

0: चावडेर ह्या कार्यावळीन आयकुप्यांक येवकार आयकुप्यानो. आयज चावडेर ह्या कार्यावळीन आयकुया भाज्येवेल्यो किडी आनी तांचे एकात्मिक वेवस्थापन ह्या विशयाचेर एसिस्टंट प्रोफेसर राजन शेळके हांचे उलोवप.
1: तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव राजन शेळके, गोंय शेतकी महाविद्यालयाचो किटकशास्त्र ह्या विशयाचो सहाय्यक प्राध्यापक. आयज चावडेर ह्या कार्यावळीन आमी पळोवयात भाजी पाल्या वयल्यो वेगवेगळी किडी आनी तांचे एकत्रीत वेवस्थापन. गोंयांत भात शेती फाटल्यान रोखडीच भाजी रोवपाची पद्दत आसा. आतां थंडी पडपाक सुरवात जाला आनी शेतकारांनी आपली जमीन कोसून तेतून भाजी रोवपाक सुरवात केला. म्हणूनच आयज आमी जो टॉपीक घेतला तो भाजी पाल्या वयल्यो किडी आनी तांचे एकात्मिक वेवस्थापन कशें करपाचें तें. गोंयांत जे मुखेल भाजयो आसा तेतून वांयगी, भेंडे, मिरसांगो तशेंच काळंगां यांची लागवड चड प्रमाण केली जाता. शेतकार बाजारांतल्यान चड उत्पादन दिवपी बियो हाडटात. बियांचे किमती जे आसात ते चड आसतात, परंतु ह्या भाजयांचे तरेतरेची किडी येतात आनी उत्पादन जे आसा ते कमी जाता. शेतकारांक चड प्रमाणांत लुकसान जावपाक लागता. किडी दोन प्रकारच्यो आसतात. थोडी किडी जी आसात ते पानां चाबून खातात, फळां फोकरतात, फळांक बुराक मारतात, खानियो जे आसा तांकां बुराक मारतात आनी ताका लागून उत्पादन कमी जाता. हे जी किडी आसता तांचे लुकसाणीचे जे प्रकार आसात ते आमकां दिसून येतात, ताका लागून आमी रोखडीच उपाययोजना करपाक शकता. जी दुसऱ्या प्रकारची किडी जी आसात ते म्हणजे रस शोसपी किडी, तांकां सकिंग पेस्ट अशें म्हणटात. हे किडी जे आसात तांचो प्रादुर्भाव जो आसा तो आमकां दिसून येना. हे किडी जी आसा ते सामके बारीक आसतात, पानाच्या सकयल्या सायडीन आसतात, फुलां मदीं आसतात आनी तांचो जी लक्षणां आसात ती आमकां लेट दिसून येतात. सो हे रस चुसपी किडी जी आसा त्याच्या मदीं धवी माशी आसा, तिका व्हाईट फ्लाय म्हणटात, एफिड्स म्हणजे मावो आसा, थ्रिप्स म्हणजे फुल किड आनी मिली बग्स. ही किडी जी आसा त्यांचो वावर शेतांत म्हणजे मायंगी, भेंडे, मिरसांगो यांच्या चड प्रमाणांत दिसून येता आनी ताका लागून पिकाचे चडशे लुकसाण जाता. हे जे किडी आसा ते चड प्रमाणांत जावन पिकाचे लुकसाण करपा खातीर एक कारण म्हणजे अनियमीत जी किडनाशकां आसा त्यांचो मोठ्या प्रमाणांत वापर केल्या कारणान ही जी किडी आसा तांचो आउटब्रेक जाता. ही किडी जी आसा ते चड जातात. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हे किडी जी आसा ते विशाणूजन्य जे दुयेंस आसात, जे व्हायरल डिसीज आसा ते स्प्रेड करपाचे काम करतात. ताका लागून ह्या किडींचो नायनाट करप गरजेचे आसा. आतां ह्या किडी आमी एक एक पळोवया. पयली जी किड आसा ती म्हणजे फुल किड, म्हणजे ताकाच थ्रिप्स अशें म्हणटात. ही किड बारीक आसता. हे दोन प्रकारचे आसात. एक पयलो प्रकार म्हणजे थ्रिप्स टॅबेसाय. ही जी प्रजात आसा ती पिवळसर करड्या रंगाची आसता आनी ती तन्न्या पानांचेर फुलां

मदीं दिसून येता. दुसरी जी स्पेसीस आसा जिका आमी इनवेजीव स्पेसीस म्हणटात, जी हालींच म्हणजे पोरू कर्नाटकान मागीर गोंयान आनी अशें करून सगळ्या कोस्टल बेल्टान ती स्प्रेड जाला, ती म्हणजे थ्रिप्स पार्वीस पिनस, जेका ब्लॅक थ्रिप्स म्हणटात, काळी फुलकीड म्हणटात. ही कीड जी आसा ती तन्न्या पानांचे वयल्या बाजून रावता आनी पानांतलो फुलांतलो रस शोसून घेता. एका लागून पानां बावतात, फुलां गळून पडटात आनी ताचो परिणाम जो आसा तो आमकां दिसता हेतून फळधारणां जायना. ही कीड आमकां मोठ्या प्रमाणांत आमची जी मिरसांगो आसा तेचेर दिसून येतात. पोरू मये सारक्या भागांत ह्या किडीचो चड प्रमाणांत प्रादुर्भाव दिसून येयलो आनी शेतकऱ्यांक जायते नुकसान सोसपाक पडले. दुसरी जी कीड आसा ती एपिडीस, ताका माव म्हणटात. तेचे वेगवेगळे स्पेसीस आसात, एपीस गॉसिपाय, एपीस कॅसिवोरा. हे जे एपिड्स जी आसात ते मिरसांगेचेर दिसून येतात, तशेंच भेंड्याचेर दिसून येतात, तशे वांयग्यांचेर बी दिसून येतात. हे जे एफिड जी आसा ते फळांतलो पानांतलो रस शोसून घेतात आनी ताका लागून जी बारीक फळां जी आसतात, मिरसांगो जी आसतात ते फिकट रंगाचे जातात. हे एफिड जी आसा ते मिरसांगान मोजेक ह्यो जो दुयेंस आसा तो कॉज करतात. तशेंच हे जे एफिड आसा ते पानाच्या सकयल्या सायडीन रावतात आनी रस शोसून घेतात. वांयग्यान बी हे एफिड दिसून येतात. थ्रिप्स जे आसात ते मिरसांगेन मुठ्ठो जो दुयेंस जाता ताका कारणीभूत ठरतात. तशेंच दुसरी जी मुखेल रस शोषक कीड आसा ती म्हणजे व्हायट फ्लाय, ताकाच धवी माशी म्हणटात. ही किडी जी आसात ती पानाच्या सकयल्या बाजून आसता, पानांक जर आमी हात लायलो जाल्यार ती कीड उडून उडल्या सारखी आमकां दिसून येता. ही जी कीड आसा ती मिरसांग्यान मुठ्ठो दुयेंस घडोवन हाडटा. तशेंच भेंड्यान येलो व्हेन मोजॅक नांवाचो दुयेंस ह्या किडीक लागून जाता. आतां हेची जी लक्षणां आसात ती भेंड्याची झाडाची जी पानां आसात ती पिवळी पडपाक लागतात, ताका लागून उत्पादन जे आसा ते कमी जावपाक लागता. काळंगांनी हे किडींचो प्रादुर्भाव दिसून येता. तशेंच वांयग्यां मदीं हे जे व्हायट फ्लायज आसात, धवे माशी आसा, ते लिपकल ह्यो दुयेंस घडोवन हाडटात. मागीर दुसरी जी किडी आसा ती मिली बग्स. हे जी किडी आसा तेंच्या शरिरा भोवती एक वॅक्सी कोटींग आसता, मेणा सारको जाव आसता, ताका लागून वखदांचो हेंचेर इफेक्ट जायना. हे किडी बी तेंची पिलां आनी जे प्रौढ जे आसता ते फुलांतलो फळांतलो पानांतलो रस शोसून घेतात आनी ताका लागून झाडाची वाड जी आसा ती कमी जाता आनी उत्पन्न कमी जावपाक लागता. सो अशें ही किडींच्या नुकसानीचो प्रकार आसा आनी तेची सिमटम्स जे आमी म्हणटा ते दिसून येतात. आतां हे किडी जे आसात तेंचे नियंत्रण करपाक जाय. तेच्या खातीर पयली गजाल म्हणजे दुयेंस जाली झाडां जी आसा ती उपटून लासून उडोवपाक जाय, नाजाल्यार तो जो दुयेंस आसा तो पसरोवपाचें काम ह्या किडीं मार्फत केले जाता. पयली ही गजाल की जे आमी बियाणे हाडटले, जे बी आमी बाजारांतल्यान हाडटा ते बी जे आसा ते रोग प्रतिकारक आसपाक जाय. तशेंच जमनीची मशागत सारकी करपाक जाय, जमीन जी आसा तिची आलट पालट जावपाक जाय, तापपाक जाय जमीन. लावणी करताना पिका दोन झाडां मदले अंतर दवरपाक जाय. जेन्ना आमी क्लोज प्लांटींग कमी जागे चड झाडां रोयतात तेन्ना ह्युमिडिटी जी आसा ती चड जाता आनी हे जे सकिंग पेस्ट जे आसात तेंचो प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणांत जाल्लो दिसून येता. किटकनाशकां आसा तेंचो वापर कमीत कमी करपाक जाय. समजा एकूच किटकनाशक आमी परतून परतून वापरले जाल्यार त्या किडीं मदीं रेजिस्टन्स डेव्हलप जाता आनी जो नियंत्रण जे आसा ते कमी जावपाचे सोडून त्या किडींचो आउटब्रेक जाल्लो दिसून येतात. आतां हेतून उपाययोजना करपा खातीर खंयची केमिकल्स किंवा वखदां आमी यूज करपाक शकता. तर आयज ऑर्गेनिक आमी भाजीपालो जो आसा तो रोखडो काडून खाता, ताका लागून किटकनाशकांचो कमीत कमी वापर करपाचो आनी जी ऑर्गेनिक किंवा जैवीक सेंद्रीय किटकनाशकां जी आसा तेंचो वापर करपाक जाता. हेतून जे बुरशींचो वापर आमी करपाक शकता, मेटरिझियम एनिसोपली, बिवेरिया बॅसियाना, वर्टिसिलियम लिकेनी, हे जे किडनाशक बुरश्यो जे आसा तेंचे आमी योग्य प्रमाणांत म्हणजे 5 ग्रॅम प्रति लिटर किंवा 5 ml प्रति लिटर ह्या प्रमाणांत मिश्रण करून झाडांचे फवारणी घेवपाक शकता. हेतून आमकां सस्टेनेबल म्हणजे शाश्वत जे कीड नियंत्रण आहा ते आमकां मेळपाक शकता. तशेंच स्टिकी ट्रॅप्स, पिवळे आनी निळ्या रंगाचे सापळे जे आसा ते आमी शेतांत रोवपाक शकता. ह्या सापळ्यांचेर पिवळे सापळे जे आसा तेच्या माव म्हणजे एपिड अट्रॅक्ट जाता आनी तो ट्रॅप जाता. तशेंच जे निळे सापळे आसा तेचे थ्रिप्स म्हणजे फूल कीड जी आसा ती अट्रॅक्ट जाता निळ्या रंगाक आनी ती ट्रॅप जावन किडी आमी कमी करपाक शकता. हे जे सापळे जे आसा ते आमी घरगुती बी तयार करपाक शकता. डबे घेवपाचे, पेंटाचे जे डबे आसा ते घेवन ताका निळो किंवा पिवळो रंग दिवन तेचेर ग्रीस लावन ते डबे आमी शेतान ट्रॅप म्हणून वापरपाक शकता. तशेंच किटक बक्षी किटक जे आसात, लेडीबर्ड बिटल किंवा कायसो पर्ला, हे जे किटक जे

233° म्हळ्यार 1287 kHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यान हो 10:09 जाल्ले आसात. आयकुया गोयची ल्हारां ही कार्यावळ. आयकुप्यान हो गोयची ल्हारां ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. आमची ही कार्यावळ सुरू करतना पयले सुवातेर आयकुया ब्राज फन्स आणि सुकोरीन हांचा आवाज.

आयकुप्या नो अकासियो हंसो आवाज आशिलो फुडल्या सुवातेर आयकुया हिमा सरदेसाय हांचो आवाज.

प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशीच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.